بختیم داشتم کدریم اینه باشی مردم دیدم که بو عالمی نرسیم بریم بو دنیانا